0: Gbẹ̀tọ́lẹ̀ kú níndọ̀, níṣẹ́ òtọ́ mi tó pẹ́rán mi gbọ́ owó náà, nǹkan tọ́lẹ̀ sí òpin tó égbe, mi ń kó dẹ̀, aláǹdóná mi gbọ̀n kó tó ìdàrídé égbe, gbọ̀n náà kó tó ní náà ọlọ́rọ̀ mi, òkó tó ní tó ònàmẹ sí ìgàmẹ, gbẹ̀tọ́ gbogbo mi tọ̀ntọ̀n, gbọ̀ aláhẹ̀ awàtúwé. Rẹ́kẹ́ mi yà gàtà dí akuntò Jésù sí yìí kọ́ mẹ́. Mi ń kó dẹ̀tọ̀ máa dó gánú tí kọ́ nukú ti tọ́lẹ̀ pó aráńdé sán mi mẹ́. Bọ̀ òjúrò zògbè mi tán ní ẹdó tó kúrò mi tán. Ẹ̀rá zìn lónú kan. Nàró ìhìn wá bí ba sí mẹ́ níwá yírọ̀ mi náà. Tọ́ àhọ́rù ta mi tọ́tọ́ mẹ́. Tò àyè gba rẹ̀ngá tán lọ́jí pọ́lọ̀ tó dẹ́físọ́ wíwá mi tán mẹ́. Tò Jésù sí yìí kọ́ mẹ́. Mi dọ́nà yìí kọ́ mi tán náà mi yẹ́rọ̀ mi sí ọ̀dẹ̀ mi tán. Jésù sí yìí kọ́ mẹ́. Mi kò dẹ̀ tè. Jùwẹ́ dọ́nà yà sọ̀ gán sí àyín. Mi wá bí ẹ́kísọ́rìsì. Ẹ́kísọ́rìsì òta títà. Ẹ́kísọ́rìsì òta títà fọ́lẹ́ tán chánwè. Ẹ́kísọ́rìsì lẹ́sìn òwe òta títà. Àpọ̀lẹ́ tán chánwè tán. Òbí Ísíráèlì tán lẹ́yìn sísánà boto sísá wẹ́n boto jíjígbà. Tónánù bo pó. Tónánù. Bo gangan gba wo ye san ha ye bo ro gona ye afo chaton a holu yo de fon to ejibiti ji himayo josephu afo chene e wa so do ro o me etan le do aye go o me o visa etan le ton to susu bo so to kuro na yin o mi o le apa o mi wa bo gbo mi ni nu yun e do saka ye ye ni ka jigba ina so wa jodo wena awon de wa jayi bo yo le ga kan ye de do poran keto mi tan le po pa fun ka mi bo ye fun san e gba loji apo eton wido po apo wido po to ina otuwe ye de azangan le do ye ji na do yin agban ye tan le do bianu kuna ye ye gba yegba na falo yegba na falo to daho daho agba otan le pido mi po la meseli po afo wiawe sugba le ye to nukun bi ana ye ye ugan so we ye to jijigba ugan do bo so to funfun pe aye ye so yin ko me gbe to na ofi israeli tan le tan wutu mi mo ofi israeli tan le yóò gbẹ̀tọ́ kan nígbà ewé wa àyígbà ẹjíbí ìtànjí joseph pò vi étanlẹ̀ pò kò tí tò fínẹ bọ̀ mọ́wẹ́ yé tó hún wẹ́dà gàbọ̀ tó kì kúrò tó gòdò jacob tán tó gòdò joseph tán yé ṣubú sọ́ọ̀sù déjì yíwá lẹ́sùn kúrò tó àyígbà nílẹ́jì kẹlẹ́ dìde jìgbẹ́ kò dọ̀rọ̀ abraham ló ná òhó jìkú ìyẹwò tán masogan jumanti maheli owo juwe to masogan donu gbonji do gbon lu jijo de pepe dale ka bi kuro ni to ayi gbaji de iwa to susu deji afalo aholu yeye e ma joseph era ami pon me lemo ye to susu deji titan endo ye si nunu kondole a ye ko do kuro o ga mi lo sumo ye na do kuro din vie bona kon lo do po po da kota de fopo àbúrá kan ló pọ́pọ́ àwọn pàdé fòpó gbọ́dọ̀ hìn àwọn ìjàgọ́rò mingo bọ̀ yẹ̀rá hàn sán àyígbà lọ́jí yẹ̀rá hàn sán lọ mí tọmẹ̀ ẹniwẹ̀ jùwẹ́ kò dọ́nà ábúráhámù dáìmọ̀ bọ̀ ọmọ ẹlẹ́dì yẹ̀rá yà yí gba jóná déjí bọ̀ òjẹ́ dìde lómẹ́lu násán dè é jẹ̀mẹ́rẹ́ kan sán àyígbà ẹjúbìrì tọmẹ̀ nàádọ́à bọ̀jẹ́ta àyígbà kẹ́nàrì tọ́jú ẹniwẹ̀ tìtò jùkú rẹ̀ tán ẹniwẹ̀ pàgbé jùkú rẹ̀ tán ẹniwẹ̀ dọ́dọ́ àìlọ́ nùrẹ́kọ̀ tìǹdò tìtò mẹ́lọ́ ẹniwẹ̀ fara hàn máa jó rẹ̀ ní jọ́wá ẹniwà jọ́wá mọ̀ ṣúgà ẹ̀ma mọ̀dọ́nà tìtò jùwẹ́ tán ní dẹ́tẹ̀ jùkú rẹ̀ tán ṣùgbọ́n jùwẹ́ kò dè bó sọ má gbẹ̀rẹ̀ yìí tán sọ àyígbà lọ́jọ́ jáwẹ̀ ẹ má sọ dúró ní fara hàn yẹn ẹniwẹ̀ sọ́mbọ̀ ẹni wà nùwẹ̀ ẹwà ẹlẹ́pọ̀ ṣùgbọ́n òfin israeli tán lẹ̀ yìí sì nínú kan bó tó susu deji bo so to huro no yin ye to ho mekende ye to zizi ye dodo ye to ya sare e shegba mezi mezi le ke ho mekende me o ya sare me le e ma de poto alo de pepeji to zame me to ko pomo ye do mesere izari to po me yin sere izari to poto to ho mekesi o golo ye do me yin sere izari to po ho meke to po no ato e me na to pipon titan die mo yin do eji susu dogo o vi izraeli toleton awu to di tito jagoro izraeli si akotale atonto ni ne pokuro izraeli ton po me ni gwa titan ye do yin do eji agun izraeli ton ojo jiwe ton ni ma oko jiwe ton ale jukwe eton niye jukwe eton niye ema gbena ro basi ero na ro pelu kun fi izai ton lego etin do tito abrahamu isaki jakobu jakobu walesu israeli bo divie do gbo vie ledo po dale to juda me kristi na wa ton gbo fini mo enu eye ko zedu aye we po ayan do jo enda ejibiti divie mi pego gbogbo to yeji ende pe gogo va visit na sudo ende pe gogo gbogbo to vi isat na ji na wa christ e na wa do ende wa sumo tito faraon to ji vi e ma do wa nu ne pepe ka vi he wa bi basime mo wa yeso do susu teji agun israeli ton so de o vi egypt na to ya sahe do po exodus ita tita po chao wa do podogo o visa itala yin sisenu boto sisa won boto jijigba tonanu bo gangan gbawo yeso hen aye gbalogo na ye ponu atan to fiwo nu atan tintanie mi to pinpon yiro opagbe podo me israeli ton le po awoto ni hen di opagbe eye nara israeli ton atan tori ye yi sedo sode ko me kentre su na vi israeli ton le do tintani opagbe o vi israeli ton le ton ponu ojuwe ko do mo to genesis ita foton genesis ita foton apoeton aton ita foton apoeton aton to eso ren jete gbangba bodo mo zinu kun poro onolo bodo soka sun lofun leton eyi eso gan do osaka iye tan eso do random mo wa okun tu nayin e wa so yi se do kuno me eso ke ra na ododo e do pon ra osun le bule bo ki aye bo eso do random ni we e do de so we fun le su amo de su bo ba fli ke ka so yesu so mo we okun tu le ra su so mo bo ima gan kia anyway pa gbe lomo do ye na subo sudeji popo chiropo afo chiropo e ho so ise to kuno me e so kia ran na ododo genesis ta ko atonu kuno po 26 apo etan 4 eneto ye na so ye okun tu ji pli gege o pa gbe loko yin ni nara abrahamu pa gbe wa yin ni nara isaki divie mo pe ye na he okun tu ji pele gege di osun lobo na tan le yen na sona aye gba kele ran okun tu na to okun tu mewe akota ayan tan le po na yin do na na te anyway he pa gbolo di do jesu kristi na wa bo ro gba bo si san kristi tan dari do gbon nu ni na kristi tan dari do gbon okun kristi tan dari won le ga na wa mo won ga na wa na ogbeta igbaji ton le po toli opagbe gbogodo jipe otene otu tori dodua eni lo otu ewe somo onu emede pepe wa to wa jagoro akota israeli ton le dun nwe le de pepe masoga ton ta kabi wa dagbe na pagbe le po dodua ile po eno tebo chakan ro po poro wiwa o kristi ton po papa ato afato na abraham yin ogbeche seutu bo soyin acheche bedideche o sendo aiche po o senche le po otu po apo eton o gba ton genesis Otagbanto afreton wiropo 37 verse 11 ofue juwe to odora Jacob tetimbi mo era juwe so dorendo yen wa juwe gaun opoto yin sinsenu bo jipli gege era to dia wa atome dodwai lo irendo e he kole wa biba simeto mi ara atan se church kole nugbo di ekodora Abraham modora Isaac Jacob rimo era ni sisena mo jipi pe mo jigege akota po awon pa akota ton po na san dewe akolule na san ton san adatume ewe okunu okunu leton aholu aholu leton ire san okudo wendo isdia ejale juda tomwe krisi na toson apri krisi jipo ya wesi wiwa ewe zombo jipo ya temwele poa una jesu krisi mbogu aholu anyo pe teji na o Christ ni me tendo wa otun but ina so wa so when do is there the tournament ina esumo jiku ya we e zindo nu kon moro to pa gbe lo he fli na ye apoet o ta kande aton apoet o aton to ero jiku eso eso do ora endo jiku eso jara to ayigba kanari tonji pa fo ene apone Eso da rombe yena ko su sinsono bola so hewe suroji bo do rombe do do ayego yena kan we su susu na bo kan we jigba yena kan we su ogbe gbeto gegeto yena na igba ke ran okun tu to godo tu na no tindo maro podode ayigba kan le ton ko ni na ra Abraham Isaac Jacob ran gun maro podode bo nu fara wa to di do tv mi ma da soreje bo na subra iworona bo na kon lo do popo ra ken tole ko bo na ijegboru ah je na gbeje aye gba israeli tole ton ji jawe de ti toro trese nu le pepere ye treso gan wa juge ko na aye gba kena le ton lo e me egypt e ko na kena le ra nu tin de ye ton ra israel le kakaru di nu le po yo abedo po to aholu tita ta chaton aholu tita ota chaton apo eto kade wene to enayi senka sis donano okuro yin eko na gbojera israel ome etale kale di ege eko gbola dana etale pe oko dopo magbovo san dagbe da gbona etoton le po men e gbona da eto gbon alo moche memesin etoton men agun kristo agun jipo egbedan opa gbe ni lo le ehigani ra Abraham Isaac po Jacob po podo ra Israel ero mi subo so he bize tole sudoji nundo po le mena so monga do eto pa gboro po to ra agun ero ero se tire eje na do agun chere bo hon gbo oku to meton le mona do pe ego opa gbolo ni e ko dora yi sinole do popo ona pa igba po na wa juwa e sigba o ko dodo aye totan o ko pa gbe e ton le de pepe mo na juwa e o ko le ma so gan gba gba tori o pa gbe juwa to yi mo wa po ro ni se po to krisime ran me de pepe 18 to krisime le mi to nwa wo to pon ji awo to wa ege lo do o pa gbe lo to ra israel eke lo do ehe di o pa gbe lo to ehe pa gbe lo di ra israel ma to exodus o ta tita po to apo to chan wo to ero visa to le sudoji bo so kon bo so su bo ayi gba lo so gona yi o to le dede amo yin so kan ayi gba lo gona yi jiku e ko do pa gbe lo ma ero yen na ya o hen ko chere bi o ko jiwa tra israel ra agun ra yi se lo le po lo ra agun ble bu ye ro me clear ro bo me je de do ra klese re o pa gbe jiku e we ton lo era hen era indidi mo po ra yi he wa bi ba si me na me le janwe ero ye ye na di bu si jiku ya we tu e ko we ye na sin po do ra e ko we ye na no kule ra gbon ye ton dali apo etan konu kunopo ero epipa tu podo ero sawa jiku ero tu he ko wa oni nda o podo he ja o kele nawe ye no kontu le koma apo konu kwawe detrimenta wa apo konu kwawe o to tu le jete je ejimitime po beto kane gban po Bodo, divi o kuno jikwa tuwe kubasiwe di So wevo o nantanle na gege Yeko su Beto kande bawa yeyi De ye jepine mo Di ye kwa uga O kanton fo ufo ufba Bo ye soto susudo jito yeyi Ebe to wala ta chiropo O wala ta chiropo Apa eto chawe Po pagbera de yeko dora Israeli kudo O hihendo do pagbelo tonto chochime Ero ho jikwa ton sudo jimo Bo o menu pwantala ton soto Susudo jito jolizalemu Diya to Israeli pon To akba samen Ana to Israeli pon to bomenga Diya to agun pon divye Ana malamon nubo jikwa wenon yin ton E yin tin kaka jeno Do anwe jiwa ko wara vi Israeli ton le E to wara agun Bodo o ko jikwa eton to susudoji Yira no plan tole sofon to susudoji to jole zale mou men Yira a gonda o yewono le ton Sogi gigona to yese lo men O wala ta chene Afa eton banu kundo poto Mowe a gonda tindo jijo Ledo jude To galili poda to Samalia Boyi lili yesa to zone zi to si okuna tome Pola to kome mimi ya bigba uwe tome Bosa to susu to eji Nwe miko gata alenu kome le po Ewa hi hendi to alenu yoyo me Nwe miko kato alenu yoyo me Bon agunda le Ewa hi hendo do to azan godo to ele me Do bon agun Agun jikwe bena ton dale Nwe mi kato Yise no devu lesin beza men Krise lesin beza men to bibiri men Aso ganye ni divye Bora hewa biba sime no beza ntu men Nante tu Deko yi wara izdeli do Mwa yi wara akundo De yi wara yise no tintale do Moro kula wara yise no ekbe tonle ga Eko yi wara yise no eko juwa le Divye na kye Yeto ekbe divye do Ene yi wana we gato Jesu yi komen Mito nwa aton topon to fi Aton to anyway Si sedo O vize iton le ton sodo Kome kentre sudo Amo jiwewe okuno e se edo man Edo na lo se edo man nan tetu Endo yema se edo Nedo te ton ako bile Bo nedo te jiwewe to man gang bile bide Endo yema so gan se edo Alero de ko basi po lo abra mo po Eda hen bile man Bo Ego we sen Jiwewe aleno Sedo to Alero to man so gan bagba Tode ne to mi mo doda Kode pepon de akpon ho jikwe eton ba mo pagwe jikwe eton a mo dadwa yi okuno eton alanyo da a ewe ma gak bwa gbak bidi wamo nan tetu jikwe we eyi omeno hek bagbe eton le loto yira si sedo sedo ku mekentre sudo ravi izi eton le do Psalm 105 apwa eton kunu kwenen Psalm 105 apwa eton 24:24 Bo he ome ye tole zun Si seno gba ou Amo bada Bo he ye do uron Ou kento ye tole Apo eton kwa ton 25 E le aika eton Nando be wana ome ye tole Nando wano jako ke devi ye tole Mi wa o walo ta chanwi O walo ta chanwi Apo eton fotonu kwa wi Walo seto vese 17 Shiba Ule na o dire O pagbe ton eke Jukwe e Dokulera Abraham to sisekpa Betre to susu Bosanto Jijipate Ejimiti Afaton kore vya we 18 Kaka a holo devo do bu Himayon Joseph Ama Ere ura fo zizira Eto ikodo hekendi Eto Meto ikodo Da jukwe e madangwa jin O pagbe e ikodo gubile Abraham Eso gane biya gigome idon Bo pagbe e kodora Abraham Ekbe zibe nukon Isa kiri etre so gan kumon E so gan kum Shikba Toyo teto Abraham ton utu O pagbe jikwe eto lo Aga Isaac
1: Emma gang bagba Jacobu Jacobu tresa gang kumo Joseph resun ko idiwe mo amo yo mei otelo tale hola tangale yeme posto tresa gang choga opa bejikwe tongbe tinto ayime tegbe jiwe beto o ayipa bo so nu kunpe oko tongo da lo handi nundo polo egama do Christian Christian do bagbe ra agun Christian diwe ko bi o no me boyi bo pagbe lo gbe tinto ayime Peter Johanu Jacobu ye apostoli e pole ye me poko bi ona me yi sigba pagbere gbe tinto ayime ye me jiwe ko za na do nwara alerun koko da yi po alerun yoyo le po ye me po treso gan bo blog gigo me to ga pagbere jiwe ko dolo bo ye ko so nra yi me po do ayi pagbele bebo aye de po oho ile po gbe tinto ayime bo eranse kigende yido agun divie tome podo to yisena le po to kwendo egbe tome ga to jesu come nise matthew tako ekwene says apo etoko ekwia wito krisi krisi sodo ramiro ero podo yen ndoro we gada yewe peter Bodo o seke ji yenando agunchedo uro hongbo kutometan lekbo ma amon sode farao do uro so sode nebukaneza do uro so sode anon do uro dale hele di do uro so sode mezi mezi romekan domen tole tokla letre sutwa yome so yodo hongbo kutometan lekbo lekbo ma akbe agungogba gono nishad agbebo Owalo taton owalo taton apo eton ko yawin tranwiton ero yendo rami mo mi ya jago mi to so me leme ayan fado saro sipo fado silepo ye to tinte po owalo taton apo eton 38 ye to tinte po na ro gba agun bo divie divie Kameli divie dona o me le dopon mi ya pa mi de gombe divie yen do ran mi mi jago so da le le demo bo so gbo so ye go abo e na e ho na me ke kavi azo re yin gbeto to e na e hi roli ayi e do we e ma tre ni jimi to afun ko ne e ma dada mi to to kla de re e boya ni o divie e ga gbeto to e kavi juku e to e gbeto to e Ena gbere na ide ma amo mere to ni wa bo to ni o ba wa to tin to mo na ko avun e ta ta da avun o e ta ta lo to kade e gbe to to we e ma na tre mo we si bo we poro fore e ma na note e ra ho e ra gba pata e gbe to to we e do e na wa viva sulo me apo e to kan e wodo po tro name po sigba e ji ku e to we ayun e eyin o ni do te izale to jiku eto eyin dodo eyin o gbe ta gun ton le eyin jiku eto eyin dodo eyin apore lo do agun to jiku eto e dodo yero eyin agun hun agun zedo aye to fi nkan ton le eyin jiku eto e dodo yero hun da ga agun ton eyin jiku eto e dodo yero nu ko ya agun ton eyin jiku eto e dodo eyin jiku eto e dodo mi ole manaso gan wa ile igba tito de pepe mi tre tindo huro ne dete mi e mi kote wura gbo beto ayi mele de pe mo na pego eji ko ton jawe mi ma ga ho ile ayi na any kind ye mo mi to avun oge jikwe yawe bo we na gbeto atavun o jagoro jikwe yawe o gbeto eni lo lo ina lesun gbeto o vo e gbeto lo ina lesun agba gbono to lenu fide pepe to to gbore pepe me to fide pepe to ayo ko su ene le pe me to gbo ayo blebu to me enda ayo blebu te fon bo hobo bo ku avu jagoro jiku e to ayo blebu ni mo ayo blebu ye me po na agba agba to ya agba agba jiku e wa na du to ejima to avu le pe me to awon le pe me to nu jijo le pe me jagoro to wore pepe ni to fide pepe gbon me re pepe ji to jesu kole ne pon do gbon pesan to dalebo jukuyawe ko zewe chite dimi na do wanunde jukuyawe eko to si sewelo na do tonta jukuyawe divi eko zewe do ayi ofene di akote boto nwa to iwane lawa ba eko so dewelo nwe anayilo diyo mo anye mene pepe a me be de chakpili nele me foto jiwe wato avu jagore jagore nedote tito jiwe tona gbesante dawe nele dawe nele yo me nele po yo me pone akbak boto to jiwe sose yen komen bo yore dude jito anan dude jipo do jikwe yote po to jiwe sose komen neshe shigba shigba en jiwe diwe nwe toso mi ma so ga ho ile aiwa mo mamo ni gba ni modo mi to avugo ka jiko yewe mi wa hogo aweto to fidi hogo aweto di yedo tito jagoro akota israeli ton mo le lekogwa exodus exodus dati tan po ton chanton a ko lu yo de fun to egypte ji Emayo Josephu Bon po eton chene A po chene todon Eko so do ra ome Eton le Eton le Doa yego ome Ovi izeli ton le Toto susu Bo so to kurono yin Wu miu le Bi amas asa gamo Ke kolo ye ton la divye Na wekpo yede wa LGBT LGBT ko bura dama bo beto so akota susu le meno wa LGBT ni bona na ko nduru te LGBT din yetindo o mole o pa yetindo a kwebo tindo nuku hun di Israel wa to a o sokia yo ani to kan le gban yo wa to susu bodo yin le ji boto yin le ji yo wa lesun kurono to visa eto le me ovi LGBT ton le divi yo lesu ye tun do wa fun to le gama we po vi ize ton le wa sepa vi ize ton le divi e so agale amo ye na do ti ye ku alesu ku rona to rona me ye ku alesu ku rona to avun me to han me o ga LGBT ene we faro divi eto ni ne pon afo awo to ti e do mi wa gbogbo mi ni ni e do zaka ye Nye, nye, ama, ama, ama, atiro atume eton bablo. Nye, nye, nye, jukwe we toneti. Nye, yina kandeti, nye, jukwe bena toneti. Di, nye, di eto alo, tenendo fin. Nye, la, ewe, nye, di meleno no zizepe. Nye, ayoton. Bo, nye, ayoton, la, di, nye, pola, posel, edo. Yo, me, ya, ayoton, la, to, nye, ayoton, me. Ma yon tito jikwe yewe ton Ye kwe a hove gigono la to satingo E lak, mini gba mini Nou yon do zaka ye Yeni ka jikba E newe mo E newe, yeni gba jikba E so, e nan so wajo Mwole nan an, wande wajayi Ba ye le ga kon ye de dokpo nan Kenton mi tan le Po kwa vokan mi Bo reye bo reye fon san a igba loji choba yena ton jagbonu ma onwa yena ton jagbonu jawe pon apo eton wiropo apo wiropo to ene otiwe ye de azongale do yeji na do yi agba ye ton le do bianu kuna ye ye gba na falo to dako dako agban hotan le pito mi po la sesi po wa po na lo ton sene di paye gomo paye kondo po to po do ayon po o vize ito le de yuwa yuwa kare beto tata beto jome sito beto ye ina meto di falo falo adana joseph do heme tuyele wabo ayin beto da gbogba viveto ayin baji heywa heywa bo so na ye otan dokuno vivere ta igbaraji bo penu ko yego ye ma to kanu gboru wa mo ye wa bo ye vo ye vo bo ye so to ovuno to aye gba coaching to ji ji ye si ni ko mo to susu bodo susu sigba ye ma pa yego na tetu gbede gbede ejibiti leji ye wa che di dona eji mi ba se mi ba se mi ba se we ninu ye ma ti kan mo gbo de ma ko ti wa mo e ta ri be asagan wa e be asagan penu kun ni gba ti lego asagan penu kun kan ko po so awo ti lego na anywhere mi mi tindo mi na no wa be do mu we number si mu we number si amo pele pele pele pele ye se do kan mo gbe ni ye wa lesun me ti no kan mo gbe ru ye ma so voba pele pele ti ri ye be ye me po to so ye no zo pepon me kabi nu kun pe o ne gbo le gugu ye wa lesun sinsin to azo wa to ye to ye se bi azo n bi kan mo gbe ru aye aye egbe ton en da ma pa ya yin me lego Nwebe tari nun tata, o kondo po tata le, o honton jiji tata le, ayen, elon beso le, be a gang ba se inami, amon, hodo re menozo, deku re menozo, wekpo namo yonan lesu, metino kan mongbonu, ba nambi yon kan mongbonu, ba amaya ko modonato, o drede me, wenye na, akwa hen, mele kanje te bu, akwa vivo te bu, awa lesu metino kan mongbonu diviro, buwato, Boato amo oya jito ayin ba jono ji o ko re jiwe ina na mi gun tele pe mi e to jesu gomen pai me go ana pumro yi gbele mo we na wa re bi asogan we mo we ma bo yes yes je we e wa lesun nu tatale nu abo awure amako wa re tori nu le so ma azon ti oni ma amako wa re wo pona ma awa lesun me ti ro kan mo gbonu amaso ti na chede ni mere amaso mo dona fi ateba na ntetu akwa bi kan mo gbonu pata o ko re jiwe o era de mi je mere kan so o kan mo gbonu e le po mo to jesus se yin ko me ti to jagoro israel le nu nu ato emi na so pon to e gro mo nu ato titani yelo o tito ye ton le na lo saya he kan mo gbe le israeli awu tode yelo tito na lo vakun o vi israeli ton le ton sudo aton tode yi ye ton jagodo adagbogbo israeli ton me ni gwa awu atita me yelo tito tito lo na do na lo se se do kan mo gbonu me ko mo exodus ta tinta ma afo chanton toro tito lo na lo se do kan mo gbonu me ko mo fine din me ni po exodus o ta ton 3 verse 7 o ta ta fa ton chanwe o kuno sodomon nu gbonu gbo ye ko mo nu kun bibia o me chere tinto ejibiti le ton ebe po o duro dagbe po me yin wa na egba o toni joseph o to gboro yin ni wa mi jira moment we le bo de ye to na de joseph o ero e de jira de jacob ero ye po wo mi we to fi le po egypt to le so ko do bo yi bo ye igbo di o jacob o to e to mo sigba pelepele wa yin na le lo amo kan do pele e wa lesun nu kun bia ejo mati yin e yesu na le ma tre mo dola to nu jijo le me to gbe santo me en ma mo dola ato ko ma uno yin bo to ko ma uno yin bo to ko ma uno yi so wa ina me kaka bi o ya sere me me bo edon okuno sodo mo nugbo ye ko mo nu kun bi bia o me chere tinto ejimiti le to bo ko so se akwa ye to gbon azonga ye to le to dale na yin yo a o fi esa ye ton le po apo eton chene di apo eton chene jiwe so fo ko do po lodo fi e do be ti vi edu aye go apo o vi izale ton le ton wa de o mo ye ko mo nu kun bi bia e ke ton e jibiti le yi do to nu kun bi ana ye ire to nu kun bi ana ye segba dale mo dona mo anye nu e ye to wa ele po e to nu kun bi ana yi bo ero e te to e je ku ewe ma de nu kun bi e lo se to jire ime anyo vi izere ton le yeyun e yeyun do gbon yeyun do gbon ne gbon yin te to ke dale to ga ye gbe jo ran ran aye ye gbe jo nu go pipe po po nu ye po na ro yan de no gba o ho do di de wa je gborunbo ye je zungbo me ye ko to ogoho tuntun legba ye to agba leba si po nu eje pe ko jure yin ba si le po e we sumo e di kene ni lo be yin mi tro tin lo joro mego e me mo ti wa mo e pono ni ni e to e pono ni ni tombo dae amo ye do horo aye to we ke me to gbe me e no ndu ni choge wa yero du ba amono amono wago amono bai sipo bo fido po jano se gbepele gbemo bo bo drapo adogoro gbepe don aye o hute a fokolo hutule maso ganzewe ba ana koro somo ba foto maso ganzewe amato jajaji amon awasun tole matre do honon ba alesu maro gano mboto kpo ye mokpo ba enda na zinzo yutonso ejibuti kaka ikena o sode mati naro zewe ama sagan peko naro wande bia sagan nepon yo beto fo atoyele ba yena gbon oku veme ye ma zemene pepe to sojo amon ye do kuro somo mende pepe matre do ye mebo lesu maro gano enu esuwa jiwewe edi kena nukumbi alekpo nanu ye to wa lepo ye to ye he blada ye do kuro ta basame to basan to me boya ayen ati lo nu agbasa ton lele banu to bi basi aran basi po ko mo hun po ayen aran basi po juro da gbe po aran basi po aya je po po do ko mo hun po to ni ati wa me ni ati wa agbasa me le nana wo ran ran ewe bana mo lo ma agbasa o tu gunun to le o hu to le o hun to na to ganji bo ana to ko ro me na to jesu ko me ama le su ma do gano ana pego na lo se nu ma but every bi basi alet so gan ma gbe do kore lenu na no ze nu ni bonoze ne bon don ne tari sipo bo oju la po na rovo na bo nu agbasa tan do wa le po na na wo kuro na o gbe ji jeni so godo to ton do jesu come yere wuro no yene wuro no ndo yene wuro no I don't know what they do. I don't know how to do it. Now, I'm going to do it to Jesus. See you coming. Detromi. Otaku. Apoeton. Kwaton. Kunukmu. Ilo visa. Itole. Vigi. Itole. So, sayare mi. Bo, so, si. Mi do nungula. Afo, chowi. Do. Ilo. Gure na mi. Tawara. Jukwewe. Jukwewe. To mi. To. Okuro se bi mi ton bo so pora nukumbia mi ton podora a ya sahabe mi ton podora nukumbia mi ton apo tanto do okuro so ke mi ton so igba ebi ton ji fodo alo gangan de po okuro lo na de pe amo okuro na de jemere kanu okuro na de jemere pa mere kan po la lo din dran da o de po podo asan ja o kia ja o le po ponu awe ta to fi nu awe ta ni wei ti to lo na do va kon iza to le po suru anyway ni de tana to de tana mo exodus o ta ti talo bo apo to foton a holo egibiton do ko na ajina ebu ton leson meke me oyin do po lo ton yin sifla podo oyin awoto ton poa apoe ton foton nu kunbo pe e wo sodo mo wure na mi to azan ajina ton wana yon nu ebu ton le bo omo ye to vijijaji en sunu mina hui shigba eyi yan nu eko nano gbe etetu e betode mere na rotin do ti to nko ton bend of vision we mi hui do yo me poton vision de pepe ajodo gbe bro shigba ero yan nu siwe mo jodo ti to teni na o mere so gan ba si ro pon ko afokonu kun ari vendein falo so de gbena o me eton le podo mo visun de pepe ri de pore mati visun de pepe ke ye ji mina zedra otomen zedra otomen podo viyonu le po mina gbere do gbe ti to teni falo eta tino to ni ne to me gangaga end of vision le po ye we suru din bi akotade mara tin be na yoro israel amo ovi yon se le end of ye je to ba we bo mere martin alo dae din bi ro ye na da so to egypt sin vision le bo egypt na gbenote amo israel lo ye na susu ye se bo na voa kun ye to solo tito to ni mo ba akotade mara sortin alo israel gbereba do nwe mi na tin do le po ewe yin egypt le pogo o gure na iko ho gbeto le na ntatu yo me ime ho ho le ira ko nwe bo ra ko ko ma bo o nwe do ye ye le me de pe pe ma na tin o yo po sun de jon jade ka bi jon ta me ko sun si de pe pe ma na sortin se gba yo si le chogre na to winwe bo yon sire ma mo drafi era hoyi o temede ayi mede ma tretin na ro hoyi amo ye na kwa sabio egypt si o glo bo o kun israel di ton era vai solo sam sam ta kande aton apo eton aton 83 ye do bo me ni wa bo san ye se so gbetole me na ro yi akotade titolonimo Minisa ese na oya kotade na oyi Israel ton mana sotin yedo yedo mo mi wa mi gbo mi ni gbidi ye na ye ni kayin akota ba na oyi Israel ton so yin fi funin bablo se gba jikwe we ena vakentol to le po sudo mo na ye to egbe dora do egbo na ye to egbe jikwe we ena he o ketole po si Onine le po jagodo jagodo ko de tuzo voto jesu come guru da lesa bu amo bo ma don de tin ma don de anye ewe agun agun me tin do agun de bole to fi de bu ewe ma san ogbe agun pin bo fi emi so tin do agun de bole te anye oyi oyi agun ni bo aye yin ko eton le ma me de de tin da agun me ye tin do o ye ko ye tin do nu le po mo cho ga ye tro do o vi eton no ya wu la lo to me wi ni me de bo e ma do won da gbe le e ma do dodo le wa la wu le o ye le ti bi ye di kena me tole nino da ye no wula lo to a ubi bomen ye wa agun ele din ye ye na to susu bodo jijigba din agun di ele bonbo na kristiani tele ye ule ye mana di kena a lo wule pra pra chua mo shiba ye ni wule a lo wule to o yon si a wule ato eneme bo melele tena wula lo bono da yon si ruga ene ete wa ne do te lo na agun ne ni mete do susu bo to kikoro en ye ma tre to won da gbe la en ye ma tre to nu ne wa en ye ma tre do go do na mele na lo re du a ta bio si se ye to me ye to susu do ve jiji me mo wa ma ayen en o vi o to de tin do asi ene mo a bi o vi a o vi churo po nkan to bo agun en o te bo to afun o yi se lo eye ko na ma mi wura wura do pe ayen me jonja mi tole ye jina wura lo mi na kan bi eta to ajina wura lo din bi akoda ho we akodo asan akodo asan akone mu akodo akubase akubase bo ho kan bi ele din bi me ne pe pe ma so ga gbon ko le a lo we ma ko tin awo din bi wa mo to so agun die le din bi eto a lo we mi ma to ko do gbon furu jije dare ni se gba mi to ko do do gbon a o bi bo dale na lo ke mele wula lo gbe ni wula lo en jesu dogban en jesu dogban o vi e mi tre jito ali o kristi ton dire yo le suna wa to jesu come shegba end of ma wula lo to jere e ya hu me aye o jele ti lo aye o gbe to ma tre mo dran ba community we we na wula lo ti ho yen wa de ti vie ah ah ete oho ti ma ko pere ete to ro papara ji mo ete ro papara ji eyin me ko le pe wa ku fi ta gburu wa te ke na nte tu oho nu gbogbo ta lo gure me wo ni gbogbo ta lo gure me yo sile susile yo no do amo yo no di blado ohwe e ko je yin ko jivi wa pe no wura lo jalemo ke to so gan samu lo so jagoro mi lo suna mi ni bo mi mo na to yin doji bo mi na to ni da aya je be mi wiwe mi pe gbaru bo mi wa to so godo mi to han gbele juwe mo na san ye na lo han so godo to gbele juwe na gwa la na we ovi don jale ye jura wula lo joye de ni wula lo bo bona mi ni si gbe nu kombo ba agun elo e na won do aga to gbigbo men e na so won da gbasa men e na won to nu ye men yes wana mo vituele o vivituele o vi o vi vi vi vituele o pa ni no ku to jesu kome sigba e na mi si o kan lodo kon na ye bo mi no ehe mi tino kai mi tino se mi tino na we na mo ni do amo ju ene na we no yue mi to nu atan to pon to fi nu atan to pon to fi ye do afodi de ye ton na do kan iseli bi o kan mo gboro amo na lo kan brada o visa e tole de sunde ye tuna fo zero na lo zemo na ye ni me to lo zindo nu kan na lo brada yera fozize israeli to na lo brada detromi ta chanton detromi o ta chanton apo eto tintan o gbedide lo le po yende